0: Nu a dat pentru activitate cu aia pasă, e cu aia mâna din alta activitate, și cred că te mi-au împeșat pe inga din mâna, ca n-a înjunea cu ana la zaghi de bugea.
1: Ok, înjunea la poți o nazoa.
0: Mi-a simit timp un joni la poți o nico, joni n-a la zoa la ganga de pisi, ea la zaga e de bugezo. Legea cu amic vista pe Naimu Emanuel la Busangua, Igea Oanam la Busangua, Alba la Busangua. La famine n-am pus în acarte bercai, digitanga azi, cu asta va di cai na marte, centra si busangua pe mama nina pe pefiu, di baralu, legea cu gana tua copila, cu gana taxi moto, tu, toto martinia ode.
1: Singila mingi n-a dat amangon de kilu, când tonga la mai cam mingi, soan germai mingi.
0: Jori, mersi, jori cu anala.
1: Ok.